0: Matijas. Vo večerno show Petočki.
1: Kanal 77.
0: Znaš koga dođeš na novo rabotno mjesto, se ušte nemaš obličenu uniformu, ama vik je vo starci uspešen. Tokmu toa se slučiva so LeBron James. Detalite vo Sport Report za jedno 6 minuti.